0: Na wali Yesu nejo kia nejo miure isho wale abaiki tata utunga mak interio
1: Tiatwa mayana tene enga muru rile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagra la masa ene medu ya garanga ya ena isho
1: Nekwarni mwoti ya tuwa marida
3: Enko robi lankai
0: Iwere bwagiri lesho shibinoshi na inyani
1: Amen.